0: Vara med på alla aktiviteter som vi gör.
1: Omar, finns det några svårigheter med det här?
2: Ja, jag skulle säga mer med att vi behöver konkurrera med andra verksamheter som gör precis som oss. Men någonting som skiljer sig ganska mycket från andra, det är att de har mer för barn. Men vår verksamhet, någonting viktigt att nämna är att vi finns för alla. Både för familj och barn. Så en förälder kan komma och ta en kopp kaffe, sitta, kolla på sina barn, vara med och spela. Så vi försöker involvera alla, allihopa i Gottsunda.
1: Just det, inte bara för barnen liksom. Mm. Nu har det faktiskt samlats ett ganska stort gäng barn här som kollar nyfiket på oss. Som ska göra lite olika aktiviteter. Framåt då, hur ska ni locka ännu fler barn och liksom vidga det här initiativet ännu mer?
0: Sociala medier är, skulle jag säga, nog är prio ett. Det är ju där man når som mest folk. Får mer följare. Samt att man också kan gå runt ibland.
1: Vad händer nu då? Ska vi också vara med och spela boll eller?
0: Ja, absolut. Vi ska ju vara så involverade som möjligt.
1: Jag är jättesugen på att spela boll.
0: Det blir jättekul.
1: Ska vi köra?
2: Absolut.
1: Är du bra på boll, Omar?
2: Nej, jag skulle säga min starkaste sida i pingis och fotboll.
1: Pingis fotboll. Svante, vad är din starkaste sida?
3: Jag vill ju gärna säga att jag är bra på boll, men det är kanske inte helt sant.
1: Vi får testa nu då.
3: Ja, det låter bra.
4: Det är alltså ledarna Svante Gudfastsson, Anes Abrar och Omar Khalaf om pop-up i Gottsunda.

0: En kort bit av Summertime Blues med Eddie Cochran bara, för nu ska vi lämna över till en uppdatering från Ekot.
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, det är den officiella fotbolls-VM-låten 2026. Nu lämnar vi över till nyheter, det är lokala nyheter på gång med Evindar Aktogan. Klockan är 7:30.
1: Vid 19-tiden igår kväll larmade ett vittne om en pågående misshandel i Sallabacka i Uppsala. Det var en man i 25-årsåldern som blivit påhoppad av okända personer och polisen har ännu inte frihetsberövat någon gripen misstänkt för grov misshandel. En taxiförare i Uppsala blev av med sin förarlegitimation efter att ha sexuellt ofredat tre unga kvinnor i samband med färd.
2: November 2025, mitt i natten. En berusad ung kvinna sitter på en parkbänk i centrala Stockholm när en taxichaufför kommer fram till henne och frågar om hon vill ha en taxi. Han öppnar framdörren till passagerarsätet. Hon glider in och somnar snart i sätet. När hon vaknar till känner hon taxichaufförens hand på sina bröst under BH:n. Hon får en chock och får föraren att stanna. Två månader senare inträffar en liknande händelse i taxibilen där taxichauffören både tafsar på och kysser en ung kvinna på munnen mot hennes vilja. Kort därefter blir ytterligare en ung kvinna utsatt på vägen hem från krogen, enligt domen från Stockholms tingsrätt. Under våren döms den 38-åriga taxichauffören boende i Uppsala till tre fall av sexuellt ofredande mot sitt nekande, till villkorlig dom med dagsböter på totalt 9000 kronor. Nu återkallas mannens taxiförarlegitimation. Henrik Julin är sektionschef vid Transportstyrelsen.
3: Ja, jag kan inte diskutera enskilda fall, men Transportstyrelsen återkallar ju taxiförarlegitimationer när en förare inte längre uppfyller kraven som ställs. Det vill säga att man inte kan värna om passagerarnas säkerhet och trafiksäkerheten.
1: Reporter var Cecilia Korfitzen. Ett kök började brinna i en lägenhet i Kobo efter att en person glömde stänga av spisen. Räddningstjänsten larmades dit 22 igår kväll och lyckades släcka branden som inte spred sig till andra delar av lägenheten eller byggnaden. Personen misstänks för allmänfarlig vårdslöshet av polisen.
0: Och det var Evindar Aktogan du hörde där på de lokala nyheterna. Det är P4 Uppland du lyssnar till med mig, Julia Pliskovats, med just Evindar Aktogan och Carolina Louise Rems. Det är tisdag den 14 juli. Klockan är 7:58. Och vi önskar dig en god morgon såklart. Vi ska se om det är en god morgon i trafikens värld. Trafikredaktionen är med oss och då är det Tina Järpe vi hör.
4: Ja, det fortsätter att vara trevligt och fint på vägarna och semester helt enkelt. Väldigt lugnt och kommer att vara så hela den här veckan och även nästa skulle jag gissa på. Sen är det ett bra läge också i tågtrafiken så jag har inte jättemycket att orda om. Är det så att man kan tipsa uppdaterad då ringer man 020 999 444.
0: Så är det och vi ska också kika lite mot vädret idag. Det är ju fortfarande lite svalt kan jag tänka mig Carolina Louise.
5: Ja, det är lite svalt men det börjar också bli varmt. Jag har på mig kjol och jag känner att det har funkat ändå hela morgonen. Och det kommer nog funka resten av dagen förhoppningsvis. För det ska fortsätta vara soligt i Uppland och 24-28 grader. Och en svag vind som man känner av lite här där jag befinner mig i centrala Uppsala.
0: Mm, det är en varm dag att vänta alltså. Vi tackar för den väderprognosen. Vi ska också säga att det finns ju lite risk för gräsbrand. Det kommer bli ganska varmt och torrt så ha lite uppsikt om ni planerar att grilla till exempel.

0: Dance the Night Away med Mavericks. Nu ska vi lämna över till Radiosporten. Det blir fotbolls-VM igen.
1: Stor möte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
3: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
4: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
3: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
4: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
3: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
5: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
6: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
7: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 scoringer, så det är kul. Så gärna ha ändå lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.
1: Vi har hört under morgonen om att det har brunnit. Det började brinna i en trävilla i centrala Öregrund strax före klockan 18, alltså före klockan 6 på kvällen, igår kväll. Den här initiala branden skulle vara släckt vid 8-tiden ungefär, men efterarbete pågår. Och som av en slump så har vi kollega med oss från P4 Jämtland, Fredrik Westberg, som råkade vara i krokarna igår. God morgon, Fredrik.
3: Ja, men god morgon, och jag råkar vara kvar i krokarna idag.
1: Ja, berätta, vad är det du står och tittar på nu?
3: Ja, men nu står jag egentligen bara 20-30 meter från det här huset som inte har brunnit ner helt, men definitivt helt brandskadat. Taket är helt borta och hela huset, det var väl rött från början gissar jag, är väldigt, väldigt svart. Det här huset sitter ihop med andra hus, men det verkar som att man har klarat grannkåkarna. Det är ju väldigt tättbebyggt här i centrala Öregrund.
1: Så är det. Du var också på plats igår kväll. Hur var läget då?
3: Ja, men vi åkte färjan från Gräsö vid 17:30, och då var det några ungdomar som pratade om, ser ni det röker där inne på land? Sen tänkte vi inte så mycket mer på det, men när vi gick upp från hamnen så kom vi förbi det här huset när det precis höll på att övertändas, och det var en väldigt, väldigt mycket människor på platsen. Och man såg att ägare eller grannhus, de som bor här, försökte släcka själva med brand, eller med vanliga trädgårdsslangar och högtryckstvättar. Då hade en brandbil kommit, men det var ju en väldigt dramatisk situation. Det brann verkligen för fullt här.
1: Mm. Och man försökte alltså släcka själv initialt. Var det också fler som hjälpte till från liksom, angränsande hus, många grannar som slöt upp?
3: Ja, men det var det. Jag såg att det var någon som försökte släppa ut en gasolgrill. Jag vet inte om det var en gasol sån här hållare också. Och man höll på med stegar och drog slangar och kablar och grejer från grannkåkarna. Vilket inte var brandmän då. Men efter ett tag där så kom det ju fler och fler brandbilar. Det tog lite tid, men man skickade ju från flera distrikt. Och efter en stund också så började polisen evakuera och stänga av hela kvarteret här.
1: Mm. Ja, grannsämningen var alltså igång i Öregrund och sen kom brandbilen. Hur länge var du kvar igår kväll?
3: Ja, men jag var ju kvar hela kvällen kan man säga. Sista vändan var vi förbi här vid 10-11 tiden. Vi bor i pensionat precis i alldeles intill här. Och då brann det fortfarande. Jag pratade ju med räddningsledaren Fredrik Nilsson vid 9:30 tiden, och då hade man ju fortfarande inte släckt, men man hade ju lyckats begränsa spridningen, och men just att det var en timmerkonstruktion som man nämnde, så var det ju svårt att släcka tydligen.
1: Ja. Under natten så har man jobbat med att släcka de här glödbränderna i konstruktionen. Räddningstjänsten, de är kvar på plats som jag förstår.
3: Ja, det finns. Jag ser två fordon. Jag ser faktiskt inga människor som i aktivitet här, men de är säkert här och bevakar på ett eller annat vis. Mm.
1: Så är det. Du ska ha tack för att du var där, Fredrik Westberg, från ordinarie från P4 Jämtland, en snabb inhoppare som reporter i P4 Uppland, för att du var alltså var på plats igår kväll i Öregrund där det brann in trävilla tidig kväll vid 18 tiden. Nu ska det alltså vara brand under kontroll. Det brinner ju inte längre, men räddningstjänsten och bilar är fortfarande på plats. Tack så mycket, Fredrik.

0: Michael Bublé med Hollywood.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Händerna mot himlen med Petra Marklund. Vindar, nu ska du ta oss in i sportens värld.
1: Precis, och ett lag som är väldigt bekant för många här i Uppsala, och det är att Mika Kohonen kommer lämna Storvreta innebandyklubb som huvudtränare för herrlaget efter 4 år på posten. Och anledningen är klubbens tuffa ekonomiska situation, där föreningen även genomgår en omorganisation och en ny strategisk fas. Och totalt har Kohonen varit i Storvreta i 16 år, och under sina 4 år som tränare har han lett laget till 4 raka SM-guld. Och även som spelare blev det ett helt gäng med SM-guld och cupvinster och allt möjligt.
0: Mm. Det är alltså en värdefull spelare, får man säga.
1: Ja, det kan man säga. Jag såg honom när jag var liten spela.
0: Stor inspiration?
1: Ja. Alltså, ja, det kan man säga.
0: Du vågar inte riktigt ta ställning, för du är på nyheterna i Vindaraktagan. Det är lokala nyheter du lyssnar till. Klockan, den är 5 minuter i 8.

0: Ja, det är en hel del sommarplågor som har letat sig in på sommarens spellistor här i P4. Den här har väl verkligen kunnat klassas som en sån. Despacito, det är remixen med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. Ja, fler sommarplågor kan lovas i den här spellistan, det kan jag säga. Det jag också kan lova det är att det är dags för nyheter nu. Vi ska få Ekot med Gustava Söder. Klockan, den slår 8.
1: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
2: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
4: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
5: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
4: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
5: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
6: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
1: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
8: Alltså, man kan ju bli lite, lite utstött och tro att polisen bara jagar en, alltså bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustava Söder.
0: Det var så Ekot ni hörde. Vi tackar för den uppdateringen. 7:05 i klockan. Och du lyssnar på Morgon i P4 Uppland. Julia Fliskovats heter jag. Vi har Carolina Louise Remsmeier också. Och Evinda Raktogan på dina lokala nyheter. Och såklart Tina Hjärpe på trafikredaktionen.
9: Ja, och det är fina vägar, fina spår, inga kända hinder vad jag vet om i alla fall. Är det så att man är ute och åker och kan tipsa så är vi ju jätteglada att få information. Ni är ju våra ögon ute på vägarna och ring då i så fall om det är någonting som stör där ute på telefonnummer 020 999 444, når ni oss.
0: Så är det, och vi ska också kika in lite Dagens Väderleksrapporten. Den var ganska kort och koncis får vi säga, Carolina Louise.
10: Ja, men verkligen. Det ska vara soligt och 24-28 grader och det är det, kan jag meddela här i Uppsala. Skiner solen på de få Uppsala-bor som börjar vakna till liv så här i semestertider.
0: Ja, vi är inte uppe i 24 än, hoppas jag.
10: Nej, men det börjar bli varmt, Julia. Det börjar bli varmt, kan jag säga.
0: Solen ligger på. Inget regn vad vi kan se, inte så mycket moln heller, utan det ska bara blåsa pyttelite, visst.
10: Mm. En svag vind och det blåser lite. Man ser det här i träden runt stationen att det blåser till då och då. Men mestadels är det väldigt varmt.
0: Härligt att höra. En standard sommardag, ja. För det var Sverige kanske inte är så standard med bara soligt väder och inte så mycket mer. Tänk på att ta hand om er i värmen. 28 grader kan det bli idag. Drick ordentligt med vatten. Ni vet det här. Ta hand om er.

0: Supreme med Robbie Williams hör du tonar ut i P4 Uppland. Klockan är 8:10. Evinda Rektogan, vad har vi för morgonnyheter idag?
1: Jo, men det är som vår reporterkollega Cecilia Korfitsen har gjort, och det handlar om en taxiförare i Uppsala som blir av med sin förarlegitimation efter att ha sexuellt ofredat 3 unga kvinnor i samband med färd. Och det var i november 2025, mitt i natten, som en ung berusad kvinna satt i en parkbänk i centrala Stockholm när den här taxiföraren kom fram till henne och frågade om hon ville ha taxi. Och när han öppnar fram dörren till passagerarsätet så glider hon in och somnar i sätet. Och när hon vaknar så känner hon taxiförarens hand på sina bröst under BH:n. Hon får en chock och får föraren stanna. Och en liknande händelse hände 2 månader senare i taxibilen, där han har tafsat och kysser på en ung kvinna på munnen mot hennes vilja. Och det här kulminerar då i att under våren döms den här 38-åriga taxiföraren boende i Uppsala till 3 fall av sexuellt ofredande mot sitt nekande till villkorlig dom med dagsböter på totalt 9000 kronor. Och som vi tidigare sa så återkallas hans taxiförarlegitimation.
0: Det rapporterar vi alltså om idag. Du hör mer om den här nyheten på sverigesradio.se/p4uppland eller i Sveriges Radio-appen, där du kan klicka in på lokala nyheter.
2: Det här är P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Happy Land med Amanda Jensen. Idag är det ju tisdag den 14 juli. Det betyder att ikväll så är det semifinal i fotbolls-VM. Det här har ni också hört om i Radiosporten. Det är Frankrike-Spanien med start klockan 9. Imorgon är det semifinal nummer 2. England-Argentina med start samma tid. Och sen är det bronsmatch och final kvar bara. Sen vet vi alltså på söndag vem det är som vinner VM i fotboll 2026. Ja, vem ska man liksom heja på? Vem vill man tippa på? Det kanske man kan ta hjälp av experter för att ta reda på. Det gjorde i alla fall vi på Gottsunda FCs fotbollsläger igår eftermiddag.
1: Hej, vem har jag träffat här?
2: Christian. Ruiz Teo.
1: Vilket land vinner VM?
2: Spanien.
1: Varför då?
2: Jag kommer från Spanien.
1: Ah! Vad är det som är så bra med Spanien då?
2: Jag gillar hur de spelar. De vågar skjuta mycket och deras mittfält är ganska stabilt.
1: Ah, vilka är det som är på mittfältet?
2: Pedri, Merino, Rodri, Subimendi.
1: Du har jättebra koll ju.
2: Tack.
1: Vilken är bästa spelaren då? Det måste vara Jamal, eller?
2: Jag gillar inte Jamal, Pedri kanske.
1: Vad, du tycker inte om Jamal? Varför inte då?
2: Heja på Real Madrid.
1: Aha. Men Pedri är bäst då?
2: Jag gillar Pedri spelar.
1: Brukar han göra mål?
2: Nej, han brukar göra assist, han är mittfält.
1: Han gör assist, ja. Då har inte han en målgest som man kan kanske.
2: Han har typ 2 cirklar runt ögonen.
1: Oj, vad bra du gjorde den.
2: Som glasögon.
1: Vill du visa en gång till? Du har liksom händerna runt cirklar runt ögonen. Är det Pedris målgest?
2: Ja.
1: Snyggt. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
3: Adam Abdullah.
1: Vilket land vinner VM?
3: Det tror jag är Frankrike. Eller jag hejar på Frankrike.
1: Du hejar på Frankrike?
3: Ja.
1: De möter ju Spanien. Det kommer bli en jättetuff match ju.
3: Ja, det blir en tuff. Spanien har vunnit de 2 senaste, men jag tror Frankrike tar hem det ändå.
1: Varför då?
3: De har Mbappé i jättebra form, Dembélé och Lies också, som kan göra väldigt bra anfall.
4: Ja, Amir Abdullah.
1: Vilket land vinner VM?
4: Frankrike.
1: Varför då?
4: För de har olika bra spelare och de har bra taktik.
1: Vad har de för bra taktik då?
4: De passningar, skott, långskott, prövar mycket.
1: De prövar jätte, de skjuter ju hela tiden.
4: Ja. Det tycker jag är bra.
1: De möter ju Spanien. Det kommer bli en jättetuff match.
4: Ja, men jag kommer titta på den.
1: Du kommer titta på den?
4: Ja.
1: Den slutar ganska sent och du ska upp tidigt för att vara på sommarläger här, du.
4: Ja. Men jag ska försöka vakna tidigt.
1: Hej, vem har jag träffat här?
5: Jag heter Adam. Rajab.
1: Vilket land vinner VM?
5: Jag tror Spanien.
1: Spanien?
5: Ja.
1: Varför då?
5: För att de har spelat hittills bra. Och de vann över Portugal 1-0.
1: Du är anfall, du har sprungit mycket här du.
5: Ja.
1: Vem har, du har en fotbollströja på dig. Vad har du för spelare på ryggen?
5: Ja, jag är Osman Dembele.
1: Men då kan du inte heja på Spanien nu. Du får heja på Frankrike.
5: Ja, men jag tycker att tröjan är cool alltså.
1: Aha.
5: Ja.
1: Så tröjan är coolare men du hejar på Spanien.
5: Ja.
1: Men tror du inte att, vad var det nu, Dembélé, att han blev ledsen när du säger att du hejar på Spanien?
5: Kanske, om vi säger det.
1: Vi får se till att det inte kommer fram till honom då.
5: Ja.
1: På plats i Gottsunda så har jag träffat...
6: Tim Rajab.
1: Vilket land tror du vinner VM?
6: Spanien.
1: Spanien? Varför då?
6: För att de har en av de bästa spelarna, min Jamal. Han dribblar jättebra.
1: Men du har lite fel tröja på dig. Du har på dig en Mbappé-tröja från Real Madrid.
6: Alltså jag bara tar på oss tröja. Jag tar bara ta på mig tröjor.
1: Vilket lag hejar du på i bland klubbarna?
6: PSG.
1: Men du har ju inte många rätt här, du.
6: Nej.
1: Ni skrattar bara.
6: Ja.
1: Men Spanien vinner VM.
6: Ja.
7: Jag heter Alin Dawood.
1: Vilket land vinner VM?
7: Jag tror England.
1: England?
7: Ja.
1: It's coming home.
7: Ja. Yeah.
1: Varför tror du det?
7: De har ju Bellingham. Han körde jättebra och sånt. Och det var en jättebra match. Så jag tycker då kanske vinner VM.
1: De möter ju Argentina i sin semifinal.
7: Ja. Men om jag tänker lite efter att om Messi och Bellingham går mot varandra, det är säkert typ att Messi har stor chans att vinna. Medan Bellingham har mer chans att få bättre mål och så att han vinner.
1: Okej. Men du hejar på England då?
7: Ja.
1: Tack så mycket.
7: Varsågod.
0: Ja, Tintin Bokesten alltså som tog tempen på fotbollslägret för FC Gottsunda. Ja, vi hade alltså 3 på Spanien, 2 på Frankrike, 1 på England. Ingen på Argentina. Vi får väl se vad som stämmer. Ikväll alltså är det dags för första semifinalsmatchen. Radiosporten sänder från 7. Och vill du också vara med och tippa eller kommentera vad du tror om de här barnens prognoser? 018 17 40 60. Kom med din gissning du också.

0: Sowing the seeds of love med Tears for Fears. Nu ska vi lämna över till Ekot.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagsågs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges radio.

0: Jag sa ju att spellistan är full med sommarplågor. Det här var Genom ett regnigt Europa med sommarplågornas okrönte kung, får vi ändå säga, Thomas Ledin. Nu har det blivit dags att lämna över till lokala nyheter återigen. Det är Evinda Raktogan som står redo i nyhetsstudion. Klockan, den har blivit 8:30.
1: Vid 19-tiden igår kväll larmade vittne om en pågående misshandel i Sallabacke i Uppsala. Det var en man i 25-årsåldern som blivit påhoppad av okända personer och polisen har ännu inte frihetsberövat någon gripen misstänkt för grov misshandel. Räddningstjänsten är fortfarande kvar vid en trävilla i Öregrund som började brinna kraftigt igår kväll. Och även Fredrik Westberg, till vardags reporter på P4 Jämtland, var på plats vid huset nu under morgonen.
2: Taket är helt borta och hela huset, det var väl rött från början gissar jag, är väldigt, väldigt svart. Det här huset sitter ihop med andra hus, men det verkar som att man har klarat grannkåkarna. Det är ju väldigt tättbebyggt här i centrala Öregrund.
0: Så är det. Du var också på plats igår kväll. Hur var läget då?
2: Det var en väldigt, väldigt mycket människor på platsen. Och man såg att ägare eller grannhus, de som bor här, försökte släcka själva med vanliga trädgårdsslangar och högtryckstvättar. Då hade en brandbil kommit, men det var ju en väldigt dramatisk situation. Det brann verkligen för fullt här.
1: Och rapporten var Julia Pliskovats. Ett kök började brinna i en lägenhet i Kåbo efter att en person glömt stänga av spisen. Räddningstjänsten larmades dit strax innan 22 och lyckades släcka branden som inte spred sig till andra delar av lägenheten eller byggnaden. Personen misstänks för allmänfarlig vårdslöshet av polisen.
0: Och det berättar Evinda Raktogan på dina lokala nyheter. Ja, tänk på att det är brandsäsong verkligen. Det är ju också risk för gräsbrand, det berättar meteorologen på SMHI den här veckan. Torrt ute i skog och mark, så var försiktiga. Det är en av de viktiga informationerna ni behöver för den här sommaren. Annat som är bra att veta, det är hur läget i trafiken är om man ska ut och åka bil. Tina Järpe från Trafikredaktionen har koll på det.
3: Ja, det är ett väldigt lugnt och trevligt läge fortsatt på vägen, även om man ser att det börjar bli lite mer trafik, men det är verkligen semestertider. Och ja, gillar du inte att åka bil när det är mycket trafik, så passa på att åka ut nu. Annars är det då tågtrafiken som är väldigt bra också. Pratar ju om att det är väldigt torrt i mark och skog. Det är ju dessutom risk för lågt grundvatten i kommunen, så var väldigt varsam om du håller på med vattnet och stäng av när du till exempel borstar tänderna eller inte och diska under rinnande vatten. 020 99 99 444.
0: Så är då den här värmen vi pratar om, den börjar nu komma igång, får man väl säga, Carolina Louise. Det har ju varit lite kyligt under morgonen, men nu bränner det.
4: Ja, nu bränner det, Julia. Alltså, det har varit kyligt under morgonen, men nu har jag till och med behövt uppsöka skugga här. Jag står alldeles intill Uppsala centralstation. Jag åker precis förbi ett tåg. Jag vet inte om det hörs så mycket, men jag har sökt mig till skuggan och det ska bli varmt idag. Solen kommer fortsätta skina och det kommer vara mellan 20-25 grader och nej.
0: Nej, det
4: nu
0: var igår.
4: 24-28. Ja, det var igår. 24-28. Helt ute och cyklar. 24-28 grader, det är värmeslag redan nu. Men det kommer vara en svag bris till och från. Och den är väl väldigt tacksam, tänker jag, så här, när det värmer på som mest.
0: Verkligen. Ja, ta det lugnt där ute i värmen. Vi lyssnar på lite härlig musik.

0: Alejandro med Lady Gaga. Ska Spanien lyckas göra mål? Här är Radiosportens David Nyström med oroväckande statistik för spanjorerna.
1: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
2: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike, och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4%, medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
1: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
3: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike.
3: Jag
4: känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig, men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj, och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
1: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få att delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023, och det kommer vara riktigt, riktigt bra banan här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Alexander Lundholm är som blickar framåt, och vi hörs igen om en timme.

0: Summer of 69 med Bryan Adams har du 16 minuter i 9 i P4 Uppland. Och det är så att 30 000 besökare lockas till Dansbandsveckan i Malung varje år. Flera åker långväga och några som har tagit sig dit är ett gäng som i vanliga fall dansar här i Uppsala. Jag säger god morgon till Anton Wallgren, Malva Hedberg, Erik Schelott och Håkan Ivarsson.
1: God morgon.
0: Ni är ett helt gäng. Roligt att höra. Du, vad är det som lockar med Dansbandsveckan som gör att ni vill åka er hela vägen från Uppsala?
2: Det är väldigt spännande. Man träffar nya människor. Och det... Ja.
3: Framförallt dansglädje.
1: Ja, det är roligt att dansa. Man träffar nya människor, både nya bekantskaper och gamla vänner.
0: Ja, för oss så som inte... Förlåt, ni är så många. Jag avbryter er. För oss som inte är på plats, kan ni beskriva vad som händer om dagarna?
4: Men på dagarna här så är det väl lite workshops runt omkring, både inne på området och utanför. Det är lite sociala aktiviteter, veteranbilssamling och ja, väldigt bred bredd på aktiviteterna. Men sen på kvällarna så är det 6 dansbanor som har 2 band per bana. Och så spelas det nonstop mellan 8 på kvällen till 01.
0: Det är väldigt, det låter som ett helt maraton. Hur preppar man för att orka dansa så många timmar, så många dagar? Vad har ni för knep?
2: Alltså jag har inte... förberett mig, utan jag bara kom hit väldigt, ja.
5: Man ser till att dricka mycket helt enkelt och ta med sig ett glatt humör, så går det mesta av sig själv sen.
3: Är det sorb i vattenflaskan att undvika kramp på nätterna när man sover, och sen är det ju liksom vi är ett glatt gäng som dansar och tränar 2-3 gånger i veckan, så året runt alltså. Så att vi har nog en väldigt god grundkondition i det hänseende. Mm.
0: Ni är vältränade redan.
4: Ja, precis.
3: Ja.
0: Ni tillhör ju vad man kan kalla den yngre generationen som dansar. Hur ser intresset ut för Dansbandsveckan och dansband bland de yngre dansarna?
5: Men jag tror att det är ett ganska stort intresse, och det är alla möjliga åldrar här i Malung. Dessutom så tycker jag att det är extra roligt att det nu har kommit upp ett antal band med yngre bandmedlemmar som försöker att föra liksom den här dansbandstraditionen vidare. Så att jag tycker att det ser rätt positivt ut vad gäller en yngre publik, både bland dansare och artister.
0: Mm. Är det så att ni också tar med er mycket av de erfarenheterna från Dansbandsveckan tillbaka till Uppsala sen? Får ni liksom lite cred här hemma när ni har varit och dansat så mycket?
4: Ja, alltså övning ger färdighet, så ju mer man dansar så desto duktigare blir man, skulle jag säga, över tid.
5: Ja, och sen marknadsför man ju, man är ju här och det här är ju hur roligt som helst, så att det är klart man åker hem och berättar för sina kompisar hur kul det här är. Och förhoppningsvis så är det ju fler som vill åka upp nästa år liksom.
0: Mm. Det ska ju också bli väldigt varmt i veckan, även hos er. Hur ska ni tackla det? Vi har ju pratat om att ni ska jobba lite med vätskeersättning för att inte få kramp, men alltså hur står man ut när det är så varmt?
4: Ja, det är en bra fråga. Doppa sig, alltså svalka ner sig, det är väl en bra grej skulle jag säga.
5: Mycket bad på dagarna.
4: Ja.
0: Det är ganska smart, ja.
4: Det är väl typ det.
0: Ja, ni ska få ha det så himla trevligt då. Jag hoppas att den här fysiken ni har jobbat upp verkligen håller hela veckan ut. Vi hörde alltså Anton Wallgren, Malva Hedberg, Erik Schelott och Håkan Ivarsson som ett gäng som åker på Dansbandsveckan i Malung och dansar natten lång.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström. Evinda Rakdogan, vi ska prata lite sport.
1: Ja, och det är att Mika Koonen som har varit huvudtränare för herrlaget i Storvreta IBK kommer nu lämna sin post. Anledningen är klubbens tuffa ekonomiska läge och där föreningen även genomgår en omorganisation och ny strategisk fas. Och totalt har Koonen varit i Storvreta i 16 år och har under sina 4 år som tränare lett laget till 4 raka SM-guld. Och även som spelare så blev det många SM-guld.
0: Mm. Nyheter alltså om Storvreta. Tack för det, Evinda Rakdogan.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Dancing in the Moonlight, It's Caught Me in Its Spotlight. Lång titel där med Thin Lizzy. Vi ska nu lämna över till en uppdatering från Ekot. Det är Gustava Söder som står redo i Ekots studio och det kommer handla om det stundande valet. Efter det ska vi prata lite mer om dansbandsveckan här i P4 Uppland. Men nu alltså Ekot.
1: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett nytt parti.
2: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling, båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling, partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftiga höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Taxi Stockholm har stora tekniska problem efter ett avbrott hos en systemleverantör. Appen fungerar inte och kunder hänvisas till telefonbokning. Men taxikaoset är inte bara ett Stockholmsproblem. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
4: Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Så det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
5: Felet påverkar Taxi Stockholms trafikledningssystem. Enligt bolaget har förbeställda resor under morgonen blivit mellan 10 och 30 minuter försenade.
4: Alla de som försöker boka i digitala kanalerna idag, det vill säga apparna, de drabbas ju. De behöver ringa upp till vår beställningscentral och boka via den vägen.
5: Hur påverkas taxichaufförerna?
4: De påverkas hårt. Därför att det här systemet som vi jobbar med idag går väldigt långsamt.
5: Pernilla Samuelsson berättar att det inte finns någon tidsprognos för när systemet ska fungera normalt igen.
4: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigare, vi har aldrig haft ett sånt här stort avbrott.
1: Reporter Rosanna Lindén, P4 Stockholm. I delstaten Maine i USA vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterade CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Enligt senatorn ska offret inte varit den personen som migrationspolisens insats var riktad mot. I Venezuela har dödsstriffan stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer arbetar nu med att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor blivit hemlösa. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder. I de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerats förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
6: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées-Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
7: 24 voitures qui ont brûlé.
6: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
7: on est pas SDF. On a encore un droit pour se réfugier.
6: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rhodes.
7: C'est mon village. Je partirai pas.
6: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rhodes.
1: Och det här sätter punkten för Ekot klockan 9. Mitt namn är Gustava Söder. För fler nyheter, ladda ner vår app Sveriges Radio.
0: Ja, i den appen kan du också hitta dina lokala nyheter, till exempel från P4 Uppland som ju är kanalen du lyssnar på nu. 9:05 är klockan. Julia Pliskovat heter jag och jag är med dig en hel timme till med det senaste från länet. Vi ska bland annat få en uppdatering från trafikredaktionen. Tina Hjärpe är med oss.
8: Ja, det är ett lugnt läge just nu i länet. Jag har inga kända hinder på vägarna och även i tågtrafiken så har vi det bra. Så att är det så att det dyker upp någonting så är man alltid välkommen att tipsa på telefonnummer 020 999 444.
0: Det är man så välkommen att göra och man är också så välkommen att fortsätta låta radion stå på, för snart ska vi tävla i Hitta hitten. En tävling som ju hålls i sommartid, som är efterföljande program nu i sommar. Men vi ska också prata lite väder. Carolina Louise, hur ser prognosen ut för idag?
9: Ja, men det blir sol i Uppland. Det blir soligt och härligt och det är redan nu sol här i Uppsala. Den står ganska högt, solen, redan nu. Det kommer vara mellan 24-28 grader och en svag vind som kanske kan svalka lite grann. Men det är väl bra att hålla sig i skuggan också och dricka mycket vatten nu när det är så här varmt.
0: Mm, så är det. Och hålla lite koll både på grundvattennivåerna, att man inte använder för mycket vatten, och på brandrisken, att man inte eldar oansvarigt.

0: Love Songs med Agnes. Vi har ju precis varnat om att det är risk för gräsbrand och att det är torrt väder runt om i länet. Och det har ju också varit en del bränder det senaste dygnet, Evin, där.
1: Ja, men precis. Det började brinna i en trävilla i centrala Öregrund strax före 18.00 igår. Och räddningstjänsten lyckades släcka den initiala branden vid 20-tiden. Och under kvällen kontrollerade de om branden kunde ha spridit sig till andra delar av området som var tätbebyggt av just liknande träbyggnader. Och under natten till tisdagen jobbade man med att släcka glödbränder i konstruktionen i det här gamla huset. Och man kommer nu under morgonen fortsätta att bevaka byggnaden i några timmar. Och ingen person ska ha skadats i samband med det här. Och vid 22-tiden så började brinna ett kök i Kåbo i en lägenhet. Då en person har glömt stänga av spisen. Räddningstjänsten larmades dit vid 22 och lyckades släcka branden som inte spred sig till andra delar av lägenheten. Och man har misstänkt den här personen för allmänfarlig vårdslöshet.
0: Så heter det. Tack så mycket för den uppdateringen, nu Evin.
1: Tack. P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X och nu har det blivit dags.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Jajamän, det är uttagningstid för Hitta hitten. Gillar du att tävla i låtklipp? Då är det dags att tävla nu. Gissa rätt titel eller artist på låtklippet jag spelar nu. Och då har du chans att kvalificera dig i tävlingen i sommartid om en timme. Då är det fler låtar man ska gissa på än den här första. Svaret vill vi som alltid få in i appen Sveriges Radio Play. Jag ska snart gå igenom exakt hur du gör. Men ta dig till startsidan Sveriges Radio Play. Scrolla ner tills du ser rubriken Hitta hitten. Här kommer låtklippet och det går undan. 10 sekunder har du på dig att lyssna. Vilken artist och eller låttitel är det här?

Ja, känner du igen den där låten, då ska du in och svara. Leverera ditt svar i Sveriges radioappen, skriva låten eller artisten heter. Det räcker med att du får rätt på ett av svaren. Du skriver också ditt namn, telefonnummer och vilken ort du befinner dig på. Så kan det vara du som är med och tävlar i Hitta hitten i sommartid. Rätt svar levereras på pricken klockan 09:26.

0: Cruel Summer med Bananarama. För den som gillar att dansa pågår ju just nu dansbandsveckan i Valung. För en stund sedan så pratade vi med lite glada Uppsalabor som ska dit och svänga sina lurviga. Men en viktig del av en dansbandskväll är ju också musiken, banden som spelar. Nu har vi med oss Linus Karlsson som är sångare och pianist i Uppsalabandet Per Håkans. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Du lever ett tufft liv just nu. Det är första lediga dagen idag efter en turné på exakt 14 dagar.
1: Ja, men tufft skulle jag inte säga. Det finns de som har det tuffare än vad vi har. Men det är klart att det är en intensiv period just nu.
0: Ja, högsäsong kan man kalla det.
1: Ja, men det kan man verkligen säga.
0: Ja, och nu är du på plats i Malung då. Gör du redo för gigget på Dansbandsveckan. Hur är det att liksom komma som dansbandsmusiker till Malung?
1: Ja, men det är ju något speciellt, för att vi träffar ju liksom, här samlas liksom all dansfolk som man har träffat under ett år nu, samlas i den här lilla liksom, ja, byn och den här lilla årskogen som de har här. Och det är fantastiskt trevligt. Ja. Det blir som en enda stor familjesamling på något vis.
0: Vad betyder Dansbandsveckan för er som band då?
1: Nej, men den är ju viktig, Dansbandsveckan. Det är en stor happening, och det är ju liksom, vad ska jag säga, alltså, den är en stor bidrag och orsak till att dansmusiken fortfarande lever, tycker jag, alltså, den är viktig.
0: Hur skulle ni beskriva publiken då, som väntar i Malung? Det verkar vara mycket folk som är väldigt, väldigt danssugna.
1: Ja, publiken har ju chans att dansa i en vecka till 82 band på 6 olika banor, så att de har möjlighet att dansa.
0: Ja, verkligen. Men du, 82 band, 6 olika banor. Är det lite konkurrens, eller?
1: Jag fick den frågan igår faktiskt. Men vi har verkligen ingen konkurrens med våra kollegor. Utan vi är som en... Ja, vi är så familjära liksom allihopa. Så att det är bara kul att träffa alla kollegor.
0: Hjälps ni åt också? Jag tänker att det är också, som sagt, det är högsäsong. Det är många som dansar. Det är långa spelningar. Hjälps ni också åt med att få varandra orka på något vis?
1: Ja, men det är klart, man ger varandra energi liksom, och man får energi av att träffa kollegor också, så att, nej, men det är klart vi hjälps åt.
0: Och det ska också bli ganska varmt. Bandet, hur förbereder ni er inför gigkvällen?
1: Nej, men idag försöker vi väl ta det ganska lugnt. Vi ska ha en grillknytfest med våra fans idag, så att vi ska umgås, och sen så blir det nog en tidig kväll ikväll för att ladda upp till imorgon då.
0: Ja, imorgon är det dags för gig. Men ni hänger alltså med fansen på plats också. Är det liksom som en liten familj det också?
1: Ja, herregud. Jag brukar kalla dem för PH-familjen, våra fans. Så det är absolut en familj.
0: Oh, PH-familjen. Svinmysigt,
1: ja. Ja, visst.
0: Och de tar hand om er och ni tar hand om dem, eller?
1: Absolut, absolut, så är det.
0: Gud, det låter som att det verkligen är en family affair det här med Dansbandsveckan i Malung, fast det är så himla mycket folk. Jag får väl önska en fin ledig dag och hoppas att gigget går bra imorgon. Linus Karlsson alltså, sångare och pianist i Uppsalabandet Per Håkans, som spelar på Dansbandsveckan imorgon.